Zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, zamané, z